0: yaya wa moro kwegbe yo yonu ene yo kwegbe wa ene ponwa ena wa kwegbe so ena yanu ena danu ena do vileton sansa yeda ya so me ye na wa kwegbe kwe me ena do yeton ye na wa kwegbe padanu ena yeton do e en ya chode wa ede yo ena do ene yo do e lobo na da nu esa ede yo sawe ena ya ki meme ena e kulaki ena ise kome ena li nume ena da dudu elo ena da elo bona blo elo edo ene blo we yo o nuwe kwe do nuwe je do do kome teme teme le yo ewe ewe no ya ofonsan ewe no mla yi kpon kuto pede ne don mi do finene ene kale kpe ya azo ne wa bo nu chiko ri be do gbeje gbeje bi ne same yo en ale senwe e lo dada me be en ale senwe nu ko chi ko ni so mo me en ale senwe atun ko do ne mi pon nu en ale bi se se se do bo aso en ale bi yo mi na dodo mi chilele nyonu ku do ne wa we o wa nu en ale bi de do blo ye gbe do po kere me ai ron gbe ai ron gbe amajuro bonwa sito ena ya opo le bagbo wa de o a o azo tete ka ito e ba ke o na wa da le ni onu ana tun lo mi asi emi ton e kun yin mo e no yoro hobo o be so aso de bo ya ko de bo nu mo chi ko ni ya asito kun yin mo ko ton o ko gbe zo nyorun ton e tandan e mi ka igre ta le lo ko gbe zo ne blo bine nuone dane sene sewene bokna le so ali ali jire po nabide lo bona ikleme bo yi wa so do kleme bo jawe e ma be gbade to ta o akna mo na kilo ta ni e na ren de si kleo me tanda bo le ran ko lian lian lian bo da wa kwegbe
1: video ne gbe
0: video de gbe e wa kwegbe o si la yi ya e na le so o o ganu bloody doctor bona itoro ali je po nabide to bona wa kwegbe bona le ja dokon bona le da bo vinadu ba sunadu ena je ganko lo bona le kolo nu vide ma koro fine bona dalo ya de bona blo bi bona senu kwe bona mla yin do kanabi me bona fondo kanabi me nyonu ne nyonu o edo la wuli bonu nyonu e dan se yonu so su e do na toju yonu pa lo pa le bi me yonu o e nde be ko da boko na gbon na boko so wa kwegbe be e huzu aso wa nu ha yonu o e do aso tun le lo bona wa dandan e yan yi me bo tun nu ganjo na da je ma chi onu sunde no modo asi emi ton e reon na nu reon na chiko ni bono ya lo nu ye bono da lo ye le yo. A jama chio nu mi me sunu ene le.
2: Igbe yo tanu si ya o.
0: Sun de eko no modo. A si che jena blo. Bo wa kwe gbe yo. A si tona koko yue. Bo kome yue. Bo da toko se yue. Be eke na dranfo. Lo bodo kwa vinu kwenon kare kwa webo eko vito le kwa nado. O pop kon duwe le. Bo na pop kon duwe. Bo a si tona ro. O yi yue. Bon edo didi nu bo le ja yi kwere lenu edo atokan o tanado bi mewe be anse ko vita bi me ba mi la lobo nyonu nyonu se ouve nonu timo edo bli boru nyonu ati nu kleu ne edo de me nu yon no wa mi se to ganji bo da bo ipo sunu o mi ando sunu ton sun lo no iba ko ehun sunu glegbe no yin bo le ba ko bla so wa pegbe mi ka se azore yan no wa ro pegbe le yo bi se to ganji bo da mi me sun le e ta to a sun de no po kaka bu no do mi che che ha ro si emi ton mere ni go alo ni e ta to a sun no po kaka bu do edo da go alo nu yan no pegbe bo no yi be bo e no go alo na mere no no do pa o o pa o echi mo nyonu ene o nu ayi pon peton bo pon ede suwa ayi pon peton bo pon ede suwa mi le su mi pon nyonu e kodo mi de o e ko mo ho si mi kodo ene wa

Ekakotale hunhun no mi, ingbe tro ku do ape no toro to chwe le ka mi yo kokalo yo ndo ape no, ekakotale mi si.